पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणहरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति।

सैव नीतिः अग्रे प्रसारिता, यतो हि विगतवर्षेषु वेतनवृद्धेः आयसंवर्धनस्य औपचारिक उद्योगक्षेत्रस्य निरन्तरविस्तारस्य च परिप्रेक्ष्ये इयं सीमा 25,000 रूप्यकाणि यावत् विहिता। विदेशमन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां पाकिस्तान उच्चायोगस्य कार्यवाहकप्रमुखः आहूतः, अथ च समुद्रे पाकिस्तानीयनौसेनाघटकस्य अस्वीकार्यव्यवहारं विरुध्य तीव्रापत्तिः प्रकटिता। मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये स्पष्टीकृतं यत् यद्यपि अन्ताराष्ट्रियजलक्षेत्रे घटितायामस्यां घटनायां कापि महती क्षतिः न जाता, तथापि एषः व्यवहारः 91-29 वर्षस्य अप्रैलमासे भारतपाकिस्तानयोः मध्ये सैन्य अभ्यासानां युद्धाभ्याससञ्चालनस्य सैन्यसञ्चारस्य च पूर्वसूचना विषये सम्पन्नस्य सन्धेः सर्वथा प्रत्यक्ष उल्लङ्घनमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन पाकिस्तानस्य प्रभारी राजनयिकः निर्देशितः यत् सः सम्बद्धपाकिस्तानीय अधिकारिभ्यः इदं सन्देशं प्रेषयेत् यत् भविष्ये एतादृशीनां दुर्घटनानां निवारणार्थं सर्वे सैन्यघटकाः आवश्यकावधानं वर्तयेयुः। अथ च उभयोः पक्षयोः मध्ये सम्पन्न द्विपक्षीयसन्धेः प्रावधानानां पूर्णसम्मानं कुर्युः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। 25-अधिक-2000तमवर्षस्य IEMI इति इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इत्यस्यानुसारं विद्युत मोबिलिटी स्वीकरणस्य विषये राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च दिल्ली नगरं शीर्षस्थाने अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां नीति आयोगेन सूचकांकः लोकार्पितः, यस्मिन् उपराष्ट्रियस्तरे ई मोबिलिटी इत्यस्य कृते नीति संरचना अथ कार्यान्वयन परिणामयोः रूपरेखा अस्ति। दिल्ल्याः अनन्तरम् अन्यानि शीर्ष प्रदर्शक राज्यानि केन्द्रशासित प्रदेशाश्च महाराष्ट्र कर्णाटक चण्डीगढ़ गोवा राज्यानि च सन्ति। एतत् सूचकांकस्य द्वितीयं संस्करणमस्ति। सहैव एतत् राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च विद्युत संचार लक्ष्यानि साधयितुं प्रगतिं मापयति। सूचकांकस्य विमोचनं कुर्वन् नीति आयोगस्य सदस्यः राजीव गौबावर्यः अवदत् यत् 27-अधिक-2000तमवर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य महत्वाकांक्षायै विद्युतसञ्चारस्य परिवर्तनम् आर्थिकं पर्यावरणात्मकं सामरिकं च अनिवार्यं वर्तते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः नवदिल्ल्याः यशोभूमौ अस्य 26-अधिक-2000तमवर्षस्य सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य पञ्चमं संस्करणम् उद्घाटयिष्यति। त्रिदिवसीयं सम्मेलनं प्रमुखमञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति, येन वैश्विक सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम इत्युभौ मिलित्वा सहयोगं वर्धयितुं नवान्वेषणं प्रवर्तयितुं विनिर्माणक्षमतां सुदृढीकर्तुं निवेशाकर्षयितुं भविष्यस्य कृते सज्जानां प्रतिभानां विकासाय च कार्यं कर्तुं शक्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे 600-तोप्यधिकाः प्रदर्शकाः, 300-तोप्यधिकाः अन्ताराष्ट्रियसंस्थाः, 50-अधिकाः देशाः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अस्मिन् प्रदर्शने जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, स्वीडन देशानां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः 6 देशाः, 12 राज्यसर्वकारस्य मण्डपानि, समर्पिताः स्टार्टअप मण्डपाः च दृश्यन्ते। सेमिकॉन इंडिया इति भारतस्य प्रमुखं सेमीकंडक्टर सम्मेलनं प्रदर्शनी चास्ति, यत् भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अथ सूचना तंत्रज्ञान मंत्रालयेन सेमी इत्यनेन च संयुक्तरूपेण आयोज्यते। सऊदी अरब देशेन विज्ञापितं यत् गतरात्रौ मक्का नगर समीपे तदीयेन वायु प्रतिरक्षातंत्रेण हुथी विद्रोहिणानां प्रेषितं एकं ड्रोन विमानं अंतराले एव निरुध्य विनष्टीकृतम्। यमनदेशे वैधता समर्थक गठबंधनस्य सैन्यस्य प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी महाभागः घटनाम् इमां मक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य हु
हुथी विद्रोहिणानां द्वितीयः आक्रमणप्रयासः इति